लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए। मन मुख त्रिग जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदना लागे प्यार रहाओ। पशुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड कमाने कूड़ होए। सतगुर मिले ता उल्टी होवे खोज लह जन कोए। हर हर नाम हृदय सदवसिया पाया गुणी निदान गुर प्रसादी पूरा पाया चूका मन अभिमान। आपे करता करे कराए आपे मार्ग पाए आपे गुरमुख दे वड़ियाई नानक नाम समाए। पहरो महला तीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला दूजे पाए फाथे जमजाला। सतगुर करे मेरी प्रतपाला हर सुखदाता मेरे नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे सासना ते बालको गम ना करे रहाओ। माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लियो उबारे। प्रहलाद कह सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुरदिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रगराया। हाथ खड़ग करत आया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझ ले उबार। खिन मैं भयान रूप निकसिया थम्यो पाड़ हर नाक्ष नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे। गुर कै शब्द हम बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे। पहरो महला तीजा आपे दैत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई। जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख ना होई। जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री। तर्पण किशु ना जाने सब दे मेल मिलाया। रहाओ आंदन भगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई। सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई। मूर्ख दुबदा पड़ है मूल ना पछाण है बिरथा जन्म गवाया। संत जना की निंदा करे दुष्ट दैत चढ़ाया। प्रहलाद दुबदा ना पड़े हर नाम ना छोड़े डरे ना किसे दा डराया। संत जना का हर जियो राखा दैतै काल नेड़ाया। अपनी पैज आपे राखै भगतां दे वड़ियाई नानक हर नाक्स नखी बिदारिया अंधै दर की खबर ना पाई। राग पहरो महला चौथा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर जन संत कर कृपा पग लायण गुर सबदी हर पज सुरत समायण। मेरे मन हर पज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण। रहाओ संगत साध मेल हर गायण गुरमती ले राम रसायण। गुरसाधु अमृत ज्ञान सरनायण सब किल विख पाप गए गावायण। तू आपे करता सृष्ट तरायण जन नानक मेल तेरा दाद दसायण। भैरव महला चौथा बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी। मेरे मन हर भज नाम नरहरी कर कृपा मेलो गुरपुरा। सत संगत संग सिंध पौतरी रहाओ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी कोट कुटंतर तेरे पाप पर हरी। सत संगत साध तूर मुख परी इशनान कियो अठसठ सुरसरी। हम मूर्ख कव हर कृपा करी जन नानक तारियो तारण हरी। पैरो महला चौथा सुकिरत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली। हर हर नाम जपो बनवाली कर कृपा मिलो सतसंगत टूट गई माया जमजाली। रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस कड़ी है शब्द सच्ची टकसाली।
ਹਰ ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰ ਅਗਮ ਦਿਖਾਲੀ ਵਿਚਕਾਇਆ ਨਗਰ ਲੱਦਾ ਹਰ ਪਾਲੀ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧਾਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਪਹਿਰਾਓ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਘੜ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪ ਹਾਂ ਤੁਧ ਸਾ ਲਾਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਾਪ ਰਹਾਉ ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜਿਸ ਕਉ ਤੁਮ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਨੇੜੇ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਵੈ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸਭ ਤੈ ਭਰਪੂਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਪ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਮੂਰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਮਧਸੂਦਨ ਜਪੀਐ ਅਵਤਾਰ ਦੇਹੀ ਨਗਰ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਗੁਰਸਬਦੀ ਹਰ ਕਾਢੇ ਮਾਰ ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕਾਰਜ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰ ਤਿਨ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਤਾਂ ਕਿਛ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਹਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਲ ਹੋਸੀ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨ ਮੇਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਵਾਮੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖ ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਖਿਨ ਖਿਨ ਤਿਨ ਕੋ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਵਾਮੀ ਹਮਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕੀਜੈ ਪਨਿਹਾਰੀ ਰਹਾਓ ਤਿਨ ਮਤ ਯੂਤਮ ਤਿਨ ਪਤ ਯੂਤਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਤਿਨ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਸੋਭ ਨਾ ਪਾਵੈ ਤਿਨ ਨਾ ਕਾਟੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੀ ਹਰ ਆਪ ਬੋਲਾਵੈ ਆਪੇ ਬੋਲੈ ਹਰ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹਰ ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਏ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਈ ਹਰ ਤੇਰੀ ਜਤ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਸੁਣਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਪੀਨਾ ਤਿਨ ਹਮ ਸਰੇਵੈ ਨਿਤ ਚਰਣੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਧਿਆਏ ਤਰਨੇ ਅਨੇਕ ਸੰਖ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਨਾ ਜਾਹੀ ਜੇਵਾ ਇਤ ਗਣਨੇ ਰਹਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ

ਭੀਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਆਚਾਰ ਰਹਾਉ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੋਉ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਧ ਬੁਧ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰ ਹੈਨ ਸਲਾਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦਾਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ ਕਾਇਆ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਘਰ ਹਰ ਕਾ ਤਿਸਮੈ ਰਾਖੀ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ ਹਰ ਮੇਲੇ ਮਿਲਣਹਾਰ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਮਣੈ ਪਾਣੀ ਜਾਣੈ ਜਾਤ ਕਾਇਆ ਅਗਨ ਕਰੇ ਨਿਭਰਾਤ ਜੰਮੈ ਜੀ ਜਾਣੈ ਜੇ ਥਾਉ ਸੁਰਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਕਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਮਾਏ ਅੰਡੀ ਠਗ ਸ਼ਿਕਣ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਆ ਕਰ ਆਖ ਵਖਾਣੀਐ ਮਾਏ ਰਹਾਉ ਉਪਰ ਦਰ ਅਸਮਾਨ ਪਿਆਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਹੀਐ ਦੇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਆਏ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ ਨਾਉ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਰਹਿ ਨਿਭਰਾਤ ਸੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਦਾਤ ਅਹਿਨ ਸਿਅੰਤਰ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਜੇ ਸਚ ਸਮਾਏ ਜਾਤ ਕੁਲੀਨ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਏ ਵਿਸਨਾਤੀ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਣੀਆਂ ਪਹਿਰੈ ਸੋਏ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁਖ ਭੂਖ ਇੱਕ ਦੁਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ ਇੱਕ ਦੁਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ ਵੈਦਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ ਵੈਦਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁਖ ਰਹਿ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੱਗੈ ਨਾ ਬੀਰ ਰਹਾਉ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਵੈਦਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਮਾਨਸ ਕਾ ਫਲ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗਏ ਕਾਇਆ ਢਲ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਏ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸਭ ਗਿਆ ਗਵਾਏ ਨਾਨਕ ਛੂਟਸ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਮਹੁਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਪੀਸਣ ਹੱਥ ਦਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲਿਹੋ ਨਾ ਚੀਜੈ ਦੇਹ ਅੰਤਕਾਲ ਜਮ ਮਾਰੈ ਠੇਹ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਖਾਹੇ ਗਵਾਰ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤੇਰੇ ਜਾਹੇ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾਉ ਰਾਜਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸਭ ਸ਼ਾਮ ਰੱਥ ਫਿਰੰਦੈ ਦੀਸੈ ਥਾਮ ਦੇਹ ਨਾ ਨਾਉ ਨਾ ਹੋਵੈ ਜਾਤ ਉਥੈ ਦੇਹੋ ਐਥੈ ਸਭ ਰਾਤ ਸਾਧ ਕਰ ਸਮਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਉ ਤੇਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨੀ ਸੋ ਮੇਲ ਹੋਮ ਜਗ ਅਰ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜੋਤਿ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਣ ਤਪ ਕਾਗਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਦਿਸੈ ਘਰ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਨੀ ਧਨੀ ਮਾਏ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਗੇ ਕਾਪੜ ਬੋਲੇ ਬੈਣ ਲੰਮਾ ਨੱਕ ਕਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਕਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ ਊਂਡਾ ਊਂਡ ਚੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਜਲ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤੀਰ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜਿਨ ਤਨ ਸਾਜ ਦੀਏ ਨਾਲ ਖੰਭ ਆਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉੱਡਣੈ ਕੀ ਡੰਜ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧੀਰ ਜਿਉਂ ਵਿਖਾਲੇ ਤਿਉਂ ਵੇਖਾਂ ਬੀਰ ਨਾ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਾਹੇਗੇ ਖੰਭ ਪਾਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਜਪੀਏ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਚੁਭਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏ ਸੇਵਕ ਕਉ ਇਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਕਉ ਹੁਕਮ ਨਾਏ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ ਇਹਾ ਸਖਤ ਸਵੈ ਕਰ ਆਵੈ ਜੀਵਦੇ ਅਮਰ ਰਹੀਐ ਰਹਾਉ ਵੇਦ ਪੜੈ ਪੜਵਾਦ ਵਖਾਣੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸਾ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਸਹਿਸਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਚੂਕੈ ਮਨੋ ਅੰਦੇਸਾ ਹਮ ਦੀਨ ਮੂਰਖ ਅਵਿਚਾਰੀ ਤੁਮ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਹੋ ਦਇਆਲ ਕਰ ਦਾਸ ਦਾਸਾਂ ਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੁਮਾਰੀ ਏਕ ਨਿਧਾਨ ਦੇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਨਸ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੋ
कोई ऐसा करे विचारा, ज्यों जल ऊपर फेन बुदबुदा, तैसा एहो संसारा, जिसते होवा तिसै समाणा, चूक गया पासारा। मलार महला तीजा, जिनी हुक्म पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए, सच्ची भगत करह जनराती, सच रहे लिव लाए, सदा सच हर वेख दे गुर कह शब्द सुवाए। मन रे हुक्म मन सुख होए, प्रभ पाणा अपना भावदा, जिस बख्से तिस बिघन ना कोए रहाओ। त्रै गुण सब बातात है, ना हर भगत ना पाए, गत मुक्त कदे ना हो वई, हम मैं कर्म कमाए। साहिब भावै सोथी है, पै किरत फिराए, सतगुर भेटे है मन मर रह, हर नाम वसै मन आए। तिसकी कीमत ना पवै, कहना किशु ना जाए, चौथे पदवासा होया सच्चे रह सुमाए। मेरा हर प्रभ अगमय गोचर है, कीमत कह न जाए, गुर प्रसादी बुझी है सब दे कार कमाए। नानक नाम सलाहे तू, हर हर दर सोभा पाए। मलार महला तीजा, गुरमुख कोई विरला बूझे, जिसनो नजर करे गुरबिन दाता कोई नाहीं, बख्से नजर करे गुर मिलया सा तू पजै, अंदर नाम लय। मेरे मन हर अमृत नाम ते आए, सतगुर पुरख मिलै नाव पाई है, हर नामे सदा समाए। रहाओ मनमुख सदा विछड़े फिर है, कोई ना किसी नाल, हमें वड्डा रोग है सिर मारे जमकाल। गुरमत सत संगत ना विछड़े, अंधे नाम संभाल, सबना करता एक तू, नित कर देखे विचार। एक गुरमुख आप मिलाया, बख्से भगत भंडार, तू आपे सब कुछ जानदा, किसे आगे करी पुकार। हर हर नाम अमृत है, नदरी पाया जाए, अंदन हर हर उचर गुर कै सहज सुभाए। नानक नाम निधान है, नामे ही चितलाए। मलार महला तीजा, गुरसा लाही सदा सुखदाता, प्रभ नारायण सोई, गुर प्रसाद परम पद पाया, वड्डी वड्याई होई। आन दिन गुण गावे नित साचे, सच समावै सोई, मन रे गुरमुख हृदय विचार, तज कूड़ कुटंब हमें बिख तृष्णा, चलन हृदय संभाल। रहाओ सतगुर दाता राम नाम का, होर दाता कोई नाही, जी दान दे तृप्ता से सच्चे नाम समाही। आन दिन हर रव्यार दे अंतर, सहज समाध लगाही, सतगुर शब्दी एहो मन भेदया, हृदय साची बाणी। मेरा प्रभ लख ना जाई लखिया, गुरमुख कथ कहानी। आपे दया करे सुखदाता, जपिए सारंग पाणी, आवन जाना बहुन ना होवै, गुरमुख सहित आया। मन ही ते मन मिलिया स्वामी, मन ही मन समाया, सच ही सच साच पतीजै, विचों आप गवाया। एको एक वसै मन स्वामी, दूजा अवरना कोई, एको नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सच सोई। नानक नाम प्रभु ते पाईऐ, जिनको तुर लिखिया होई। मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामे सब उतरे, गुर का शब्द विचार, हमें मार सद मन वसाया, हर राख्या और तार। जिसे बुझाए सोई बुझै, जिसनो आपे लय मिलाए, अंदर बाणी शब्दे गावै, साच रहे लिवलाए। मन मेरे खिन खिन नाम संभाल, गुर की दात शब्द सुख अंतर, सदा निभै तेरे नाल। रहाओ मन मुख पाखंड कदे ना चुकै, दूजे पाए दुख पाए, नाम विसार बिखिया मन राते, बिरथा जन्म गवाए। एह वेला फिर हाथ ना आवै, अंदन सदा पछताए, मर मर जन्मै कदे ना बूझै, विष्टा महे समाए। गुरमुख नाम रते से उधरे, गुर का शब्द विचार, जीवन मुक्त हर नाम ते आया, हर राख्या उर तार। मन तन निर्मल निर्मल माती उत्तम, उत्तम बाणी होई।
एको पुरख एक प्रभ जाता दूजा अवर ना कोई आपे करे कराए प्रभ आपे आपे नजर करे मंत्र राता गुर की बाणी सेवा सुरत समे अंतर वसिया अलाख्या पेवा गुरमुख होए लखाए नानक जिस पावै तिसे आपे देवै पावै तवै चलाए। मलार महला तीजा दो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सुथान गुरसबदी चूकै अवमान जिन कौ ललाट लिखिया तुर नाम अंदर नाम सदा सदा त्यावै साची दरगह पावै मान रहाओ। मन की बिद सतगुर ते जाणै अंदन लागै सदा हर स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगह साची पावै मान। एहो मन खेलै हुक्म का बांदा एक खिन मैं दै दिस फिर आवै जा आपे नजर करे हर प्रभ साचा ता एहो मन गुरमुख तत्काल वस आवै। इस मन की बिद मन हूं जाणै बूझै शब्द विचार नानक नाम त्याए सदा तू पव सागर जित पावै पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहा समाई एक बिन मैं अवर न जाना सतगुर दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिव लाई अधिष्ठा गोचर अपरंपर करता गुर कै शब्द हर त्याई रहाओ। मन तन पी जाए एक लिव लागी सहजे रहे समाई गुर प्रसादी परंपो भागै एक नाम लिव लाई। गुर बचनी सच कार कमावै गत मत तब ही पाई कोट मदे कसै बुझाए तिन राम नाम लिव लाई। जै जै देखा तै को सोई जै जै देखा तै को सोई एह गुरमत बुद्ध पाई मन तन प्राण धरी तिस आगै नानक आप गवाई। मलार महला तीजा मेरा प्रभ साचा दुख निवारण सब दे पाया जाई भगती राते सद बैरागी दरसा चैपत पाई। मन रे मन स्यों रहो समाई गुरमुख राम नाम मन पीजै हर से ती लिवलाई रहाओ। मेरा प्रभ अत अगमा गोचर गुरमत दे बुझाई सत संयम करनी हर कीर्त हर से ती लिवलाई। आपे शब्द सच साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मिलाई देही काची पौन वजाए गुरमुख अमृत पाई। आपे साजे सब कर लाए सो सच रहा समाई नानक नाम बिना कोई किश नाही नामे दे वड़ाई। मलार महला तीजा हम मैं बिख मन मोहया लद्या अजगर भारी गरड़ शब्द मुख पाया हम मैं बिखर मारी। मन रे हम मैं दुख हम मैं मोह दुख पारी एहो पवजर जगत ना जाई तरना गुरमुख तर हर तारी रहाओ। त्रै गुण माया मोह पसारा सब वरत आकारी तुरिया गुण सत संगत पाई है नदरी पार उतारी। चंदन गंध सुगंध है बहु बासना बहकार हर जन करनी उत्तम है हर कीर्त जग विस्तार। कृपा कृपा कर ठाकर मेरे हर हर हरिवर तार नानक सतगुर पूरा पाया मन जपया नाम मुरार। मलार महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो मन गिरही केहो मन उदासी केहो मन अवर्ण सदा अवनासी के हो मन चंचल के एहो मन बैरागी इस मन को ममता किथों लागी। पंडित इस मन का करो विचार अवर के बहुता पड़े उठा वै पार रहाओ। माया ममता करता लाई एहो हुक्म कर सृष्टि उपाई गुर प्रसादी बूझो पाई सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे अंदने को नाम वखाणे सदगुर की ओ दीख्या देले सदगुर आग्या शीश तरे सदा अलग रह निर्वाण सो पंडित दरगह प्रवाण। सबना मैं एको एक वखाणे जा एको वेखे ता एको जाने जा को बख्शे मिले सोए एथे उथे सदा सुख होए।
कहत नानक कवन विद करे क्या कोए, सोई मुक्त जा को कृपा होए। आंदन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए। मलार मल्ला तीजा भ्रम भ्रम जोन, मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गवाई। सतगुर सेवा जम की कान चुकाई, हर प्रभ मिलया महल कर पाई। प्राणी गुरमुख नाम ते आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदल है जाए रहो। कर कृपा गुरमुख लगे प्यार, अंतर भगत हर हर उतार। पव जल शब्द लंघावन हार, दर साचै दिसै सचियार। बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया, बिन गुर भरम भूले बहु माया। हम मैं ममता बहु मोह वधाया, दूजे पाए मनमुख दुख पाया। आपे करता अगम्या था, गुर शब्दी जपिया सच लाहा। हाजर हजूर हर वे प्रवाह, नानक गुरमुख नाम समाहा। मलार महला तीजा जीवत मुक्त गुरमति लागे, हर की भगत अंदन सज जागे। सतगुर सेवै आप गवाए, हौ तिन जन कै सद लागो पाए। हौ जीवा सदा हर के गुण गाई, गुर का शब्द महारस मीठा। हर कै नाम मुदगत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान गुबार, मनमुख मोहे मुग्ध गवार। आंदन धंधा करत विहाए, मर मर जमै मिलै सजाए। गुरमुख राम नाम लिवलाई, कूड़ै लालच ना लपटाई। जो किछ होवै सहि सुभाए, हर रस पीवै रसन रसाए। कोट मदे किसै बुझाई, आपे बक्से दे वडियाई। जो तुर मिलिया सो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई। मलार महला तीजा रसना नाम सब कोई कह, सतगुर सेवेता नाम लह। बंधन तोड़े मुक्त कर रह, गुर शब्दी अस्थर कर बह। मेरे मन काहे रोस करीजै, लाहा कलजुग राम नाम है। गुरमत अंदन हृदय रवीजै रहाओ। बाबीहा खिन खिन बिललाए, बिन पर देखे नींद ना पाए। एहो विछोड़ा सया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सुभाए। नामहीन बिनसै दुख पाए, तृष्णा जलिया भुख ना जाए। ऋण भागा नाम ना पाया जाए, बहुबे थाका कर्म कमाए। त्रै गुण बाणी बेद विचार, बिख्या मैल बिख्या व्यापार। मर जन्म फिर होहे खुवार, गुरमुख तुरिया गुण उतार। गुर माने माने सब कोए, गुर बचनी मन शीतल होए। चहो जुग सोभा निर्मल जन सोए, नानक गुरमुख विरला कोए। राग मलार महला चौथा, कर पहला चौपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आन दिन हर हर नाम ते आए। ओ हृदय मत गुरमत दुख विसारी, सब आसा मनसा बंधन टूटै। हर हर प्रभ कृपा तारी, नैनी हर हर लागी तारी। सतगुर देख मेरा मन बिकस्यो, जन हर भेट्यो बनवारी रहाओ। जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसकै कुल लागी गारी। हर तिसकै कुल परसूत ना करियो, तिस विधवा कर महतारी। हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस अहनस हर उरतारी। गुर डीठै गुर का सिख बिकसै, ज्यो बारक देख महतारी। तन पिर का इक ही संग वासा, विच हो मैं पीत करारी। गुर पूरै हो मैं पीत तेरी, जन नानक मिले बनवारी। मलार महला चौथा, गंगा जमना गोदावरी। सुरस्ती ते करह उद्दम तूर साधु की ताई। केलवख मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीर्थ अड़सठ मजन नाई, सत संगत की तूर परी उड नेत्री। सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ।
ਜਾਹਰ ਨਵੀਂ ਤਪੈ ਭਾਗੀਰਥ ਆਣੀ, ਜਾਹਰ ਨਵੀਂ ਤਪੈ ਭਾਗੀਰਥ ਆਣੀ, ਕੇਦਾਰ ਥਾਪਿਓ ਮਹਿ ਸਾਈ, ਕਾਂਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ, ਮਿਲ ਹਰਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ, ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਲੋਚੈ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਗੁਰਸਾਧੂ, ਲੈ ਤਿਸ ਕੀ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈ, ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਮਰੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਭ ਤਿਤਨੀ ਲੋਚੈ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ, ਨਾਨਕ ਲਲਾਟ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ, ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜਿਸ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਭੂਖ ਦੁਖ ਸਭ ਉਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੈ, ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਨ ਸੁਣ ਧਿਆਵੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਪਰੈ ਰਹਾਓ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਹਮ ਹਟ ਵਿਹਾਜੇ, ਜਿਸ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਹਰ ਜਨ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸਭ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੈ, ਹਰ ਜਨ ਕਉ ਹਰ ਭੂਖ ਲਗਾਨੀ, ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਜਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਵਿਚਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਹਰ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਫੂਟ ਮਰੈ, ਜਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਨੈ, ਕਹਿ ਜਾਨੈ ਜਿਸ ਮੰਤਰੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਭ ਤਨ ਕੀ ਭੂਖ ਟਰੈ, ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ, ਤਿਤਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਾਵੈ, ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਹਰ ਦੀਨ ਵਡਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਕਾਰ ਲਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰਡਾਵੈ, ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਭੌਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਵੈ ਰਹਾਓ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਉ ਜਨ ਪੂਜੇ ਸੇਵੇ, ਸੋ ਜਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਤੁਰਾਵੈ, ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਦਲੇ, ਭਰਮ ਭਰਮ ਫੂਲ ਤੁਰਾਵੈ, ਨਿਰਜਿਉ ਪੂਜੈ ਮੜਾ ਸਿਰੇਵੈ, ਸਬਰਥੀ ਕਾਲ ਗਵਾਵੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸ਼ਾਦਨ ਭੋਜਨ, ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸਤ ਕਰ ਮੁਖ ਸੰਚਉ, ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਉ ਪ੍ਰਤਖ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਭਲੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ, ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਵੈ, ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਕੈ ਹੀਅਰ ਬਸਿਓ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਪਲ ਭਾਂਤ, ਤਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਕਸੈ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਤਬਲ ਜਾਤ, ਗਿਆਨੀ ਹਰ ਬੋਲੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤਿਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੂਖ ਸਭ ਉਤਰੀ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਰਸ ਖਾਂਤ ਰਹਾਓ, ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਖਾ ਜਨ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਲਹਿ ਜਾਏ ਭਰਾਂਤ, ਜਿਉ ਜਲ ਦੁੱਧ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਾਢੈ ਚੁਣ ਹੰਸਲਾ, ਤਿਉ ਦੇਹੀ ਤੇ ਚੁਣ ਕਾਢੈ ਸਾਧੂ ਹਉ ਮੈਂ ਤਾਤ, ਜਿਨ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਿਰਦੈ, ਤੇ ਕਪਟੀ ਨਰ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਤ, ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਕੋਈ ਦੇਖ ਵਾਲੈ, ਓਏ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਤ, ਹਰ ਕਾ ਚਿਹਨ ਸੋਈ ਹਰ ਜਨ ਕਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਜਨਮੈ ਆਪ ਰਖਾਂਤ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਦਰਸੀ, ਜਿਨ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤਰੀ ਤਰਾਂਤ, ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਨਾਮ ਹਰਿ ਉਤਮ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪ ਲਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਹਰਿ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਗਿਆ ਰਹਾਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਗਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਤਿਨ ਸੰਗਤ ਹਰ ਮੇਲੋ ਕਰਮਿਆ, ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੁਖ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੰਦਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਸਭ ਜਨਮ ਤਿਨਾਂ ਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ, ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪੋ ਪਾਇਆ ਸਭ ਜਗ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਬਿਖ ਡੁਬਦਾ ਕਾਢ ਲਿਆ, ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੀਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੂਖ ਨਾ ਜਾਈ,
ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਜਲਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਈ ਆਵਤ ਜਾਤ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਪਛਤਾਈ ਜਿਸ ਤੇ

रंग रंग रहया तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख ना होए। महला तीजा ऊनम ऊनम आया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यो मन भंग। पौड़ी दोवै तरफा उपाए एक वरतिया वेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या पर विरत नर विरत हाठा दोवै विच धर्म फिरै रह बारिया मन मुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी नीचो दरगह हारिया। गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चै अंदर महल शब्द सवारिया से भगत दुत पावदे सच्चै नाय प्यारिया। सतगुर सेवन अपना तिन्ना विटा हो वारिया सलोक महला तीजा। ऊनम ऊनम आया वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चलै कंतकै सो माणे सुधारली। महला तीजा क्या उठ उठ देखो बप्पड़े इस मेघै हथ किश नाहे जिन एहो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे। तिसनो मन वसाए सी जा को नदर करे नानक नगरी बाहरी सब करण भला करे। पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत ना लागे वार आडाने आकाश कर खिर मैटायो सार नहार। आपे जगत पाए कै कुदरत करे विचार मनमुख अग्गै लेखा मंगी बहुती होवै मार गुरमुख पत स्यों लेखा निबड़ै बख्शे सिफत भंडार। ओथै हाथ ना अपड़ै कूक ना सुनिए पुकार ओथै सतगुर बेली होवै कड लै अंती वार। एना जनता नो होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार। सलोक महला तीजा बाबीहा जिसनो तू पुकारदा तिसनो लोचै सब कोए अपनी कृपा करके वससी वण त्रिण हरिया होए। गुरप्रसादी पाईऐ विरला बूजै कोए बहिंदिआं उठदिआं निरथी आईऐ सदा सदा सुख होए नानक अमृत सद ही वरसदा गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा कल मल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए सच्चै सुनिआ कन दे तीरक देवै सही सुभाए इंद्रै नो फरमाया बुठा शह बरलाए। अन्न तन उपजै बहु कणा कीमत कहण न जाए नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देंदा रिजक संभाए। जित खादै सुख उपजै फिर दुख ना लागै आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चै लहै मिलाए दूजै दूजी तरफ है कूड मिले ना मिलिया जाए। आपे जोड़ विछोड़िया आपे कुदरत दे दिखाए मोह सोग वियोग है पूर्व लिखिया कमाए। हम बलिहारी तिन कहो जो हर चरणी रहे लिवलाए जो जल में कमल अलिप्त है ऐसी बनत बनाए से सुखी सदा सोहणे जिन विचों आप गवाए तिन सोग वियोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाए। सलोक महला तीजा नानक सो साला ही है जिस विच सब किश होए तिस सरे वो प्राणी हो तिस बिन अवरना कोए। गुरमुख हर प्रभु मन वसै ता सदा सदा सुख होए सहसा मूल न होवई सब चिंता विचों जाए जो किश होए सो सहजे होए कहना किशु ना जाए। सच्चा सह मन वसै ता मन चिंदिया फल पाए नानक तिनका आख्या आप सुने जे लैन पन्ने पाए। महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उरतार। हर अमृत पीवै सदा रंग राते हमै तृष्णा मार अमृत हर का नाम है वरसै कृपा तार। नानक गुरमुख नदरी आया हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिए मन तोले पाया ना जाए गुर कै शब्द विचारिय गुण में रह समाए। अपना आप तोलसी आपे मिले मिलाए तिसकी कीमत ना पवै कहना छू ना जाए। हम बलिहारी गुरे अपने
ਜਿਨ ਸੱਚੀ ਬੂਝ ਜਿੱਤੀ ਬੋਝਾਏ, ਜਗਤ ਮੁਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੀਐ। ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ, ਜਾਸੀ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਜਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਤਾਂ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਸਾਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਨਾ ਬਿਲਲਾਏ ਨਾ ਤਰਸਾਏ, ਇਹੋ ਮਨ ਖਸਮ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਖੋਤਰੈ, ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਜਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਮਾਏ ਫਿਰਾਏ। ਜਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੂਕਣ ਪਾਏ, ਜਲ ਥਲ ਚਹੁ ਦਿਸ ਵਰਸਦਾ, ਖਾਲੀ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਹੇ। ਏ ਤੈ ਜਲ ਵਰਸਦੈ ਤਿਖ ਮਰੈ, ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿੰਨ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਜਿਨ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੇ ਪੌੜੀ। ਨਾਥ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਪੀਰ, ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੁਜੈ ਸਮਾਇਆ। ਜੋਗ ਛੱਤੀ ਗੁਬਾਰ ਤਿਸੀ ਪਾਇਆ, ਜਲਾ ਬਿੰਬ ਅਸਰਾਲ ਤਿਨੈ ਵਰਤਾਇਆ। ਨੀਲ ਅਨਿਲ ਅਗੰਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਵਾਇਆ, ਅਗਨਿਓ ਪਾਈ ਵਾਦ ਭੁੱਖ ਤਿਹਾਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਕੈ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਰੱਖੈ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਜਲ ਸਭ ਤੈ ਵਰਸਦਾ, ਵਰਸੈ ਪਾਏ ਸੁਭਾਏ। ਸੇ ਬਿਰਖਾ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਚਮਕਿਆ, ਉਠਾ ਸ਼ਬਰ ਲਾਏ। ਜਿਤ ਉਠੈ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਉਪਜੈ, ਜਾਂ ਸਹੁ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਐ, ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਸਮਾਏ। ਇਹੋ ਤਨ ਕਰਤੇ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਵੈ ਕਦੇ ਜਾਏ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਤਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਤਨ ਭੱਲੈ ਪਾਏ। ਪੌੜੀ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਹਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਾਰ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਰ। ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀਐ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਸਹਿਦ ਆਧਾਰ। ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਵਰਤਦਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਲੱਗੈ ਸੱਚ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਇਹੋ ਜਗਤ ਹੈ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਇਹੋ ਬਾਬੀਹਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ ਪੀਆ, ਤਿੰਨ ਬਹੁਣ ਨਾ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਲਾਰ ਸੀਤਲ ਰਾਗ ਹੈ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਾਂਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਏ। ਵੁੱਠੈ ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਹੋਏ, ਧਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਗਤ ਸਭ ਜਲ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते सहनशील संतंग समित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान पंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन सैना साध समूह सूरज तंग सन्नाह तन्यमृता आवद गुण गोविंद रमणंग ओट गुर शब्द कर चरमण आरूढ़ ते अश्वरथ नाग बुजंते प्रमार गै विचरते निर्भयं सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन जितते विश्व संसार नानक वस्यं क्रोध पै तस्कर मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटाम्ब मोह मिथ्या समरंत नानक राम राम नाम नच विद्या निदान निगमंग नच गुणग नाम कीर्तन नच रागरतन कंठंग नह चंचल चतर चतर भाग उद्यम लभद्यंग माया नानक सा संग खल पंडित कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नै नंदनी गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन कुकरै सुकरै गर्भ दै काकै सर्पनै तुल खलै चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बंता बिलास नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग नच दुर्लभंग चतर चंचल दुर्लभंग एक भगवान नाम नानक लभद्यंग सा संग कृपा प्रभंग जत कतै ततै दृष्टंग स्वर्ग मर्त पयाल लोकै सर्वत्र रमणंग गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्या ते बिखिया पयंत अमृतंग दृष्टा सखा स्वजन दुखंग पयंत सुखयंग पै पी पंत निर्भय थान बिहून विश्राम नामंग नानक कृपाल हर हर गुर सर्वशील ममंगशीलंग सर्व पावन मम पावन सर्व कर्तव ममंग करता नानक लेप शेप न लिप्यते नह शीतलंग चंद्र देव नह शीतलंग बामन चंदन नह शीतलंग शीतरुतेण नानक शीतलंग सास्वजन मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण ज्ञानंग सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैरण दयालंग सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित भोजनंग गोपाल कीर्तनंग अल्प माया जल कमल रहित उपदेशंग समित्र सत्र है भगवंत भगत भावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणंग आप त्याग सगल रेण कै खट लखन पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध स्वजन अजा पोगंत कंद मूलंग बसंते समीप केहर तत्रगते संसार नानक सोग हरखंग व्यापते छलंग शिद्रंग कोट बेगनंग अपराधंग किल बिखमलंग परम मोहंग मान अपमानंग मदंग माया व्यापतंग मृत्यु जन्म प्रमंत नरक अनक उपावंग न सिद्ध्यते निर्मलंग साध संग है जपंत नानक गोपाल नामंग हरमंत गुण गोविंद नित प्रत
तरन सरन स्वामी रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रपूर्ण है, निराश आस करणं सगल अर्थ आले है, गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है, दुर्वचन भेद परमं साकत फसनंत सुरजन है, अस्थतं सोगहरखं पैखीणंत निर्भव तय अटवियं महानगर वासं धर्म लखण प्रमया, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, हे अजित सूर संग्रामं अत बल नाबो मर्दन है, गण गंधर्व देव मानुख्यं पशपंखी बेमोहन है, हर कर्ण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है, हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी प्रमावण है, चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तपसील विदारण है, अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावण है, तव पै विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है, हे काल मूल क्रोधं कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवं वस्यं क्रोत निरत्यं क्रोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जम दूत है, तव संगे अदमं नर है, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत, हे लोबा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते, नच मित्रं नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया, अकरण क्रोत अखाद खाद्यं असाजिंग साज समझिया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर है, हे जन मरण मूलं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख वो बहुगण है, परम प्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगण है, वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे, हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगद गुरो, हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल है दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समाये समरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है, साध संगेण तरणं नानक महासागर पैद उत्तर है, सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं हस्त काया रख्या परमेश्वर है, आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर है, सर्व रख्या गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भगत वचला नाथ नाथे शरण नान पुरखा चुत है, जैन कला तारियो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं, जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर तारणं, जैन कला मात गर्व प्रतिपालं नैच जंत जठर रोगण तेन कला अस्थंबं सरोवरं नानक नहश जंत तरंग तोयण, गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन लब्धं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन, मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कै, साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे, तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन आवदहीणं जथा सूरा, नानक धर्महीणं तथा वैष्णव है, ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना स्यामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं, नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद है, बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वट भागी है, उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खरै, बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाद पंच तस्कर है, हीत मोह पै परम परमणं अहु फांस दीखण कठन है, पावक तो असाद कोरंग अगम तीर नय लंगन है,
ਪਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਉਧਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲੈ ਸਗਲਿਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਣੈ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੈ ਸਿਆਮਲੰਗ ਮਦਰ ਮਾਨੁਖਯੰ ਹਿਰਦਯੰਗ ਭੂ ਵੈਰਣੈ ਨਿਵੰਤ ਹੋਵੰਤ ਮਿਥਿਆ ਚੇਤਨੰ ਸਵੰਤ ਸਵਜਨੈ ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇਸ਼ ਜੰਤ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ ਹਰਚੰਤ ਪੁਰਖੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਵਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ ਪਰਮੰਤ ਪ੍ਰਮੰਤ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਮਯੈ ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਯੰ ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਦੰ ਅਵਰਤ ਏਥੈ ਸੁਧ ਅਛਰਣੈ ਗੋਬਿੰਦ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰ ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤ ਕਾਰਣੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹਿ ਭਜੰਤ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮਨੈ ਹੇ ਪਪੀਲ ਕਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਯੰ ਧਨੇ ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਬਾਹਰ ਨਮੋ ਨਮੈ ਤ੍ਰਿਣੰਤਾ ਮੇਰੰ ਸਹਿਕੰਤਾ ਹਰਿਯੰ ਬੂਡੰਤਾ ਤਰਿਯੰ ਊਣੰਤਾ ਭਰਿਯੰ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਯਾਰੰ ਬ੍ਰਹਮਣੈ ਸੰਗ ਉਦਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਣੈ ਆਤਮ ਰਤੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲੈ ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕੈ ਲਓ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਿਪਤ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਾਸੂ ਕਰੈ ਮਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਦਰਣੰ ਪੈ ਦੁੱਤਰੈ ਅਨੇਕ ਪਾਤਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨਾ ਸੰਸਿਐ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਗਰ ਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣ ਪਰਮਾਣੋ ਪਰ ਜੰਤ ਆਕਾਸੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣੈ ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਪਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿਧਿਆ ਤੇ ਜਾਣੋ ਸਤ ਹੋਵੰਤੋ ਮਰਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ਕੀਰਤ ਸਾਥ ਚਲੰਥੋ ਪੜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਪਰਮੇਣ ਇਸ਼ਟ ਮਿਤਰੇਖ ਬਾਂਧਵੈ ਲਭਦਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੋਖਿਆ ਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਲਭਣਿਅੰ ਲਭਦਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਮੈ ਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿਮ ਬਿਰਖ ਸੇ ਚੰਦਨੈ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹਤੇ ਗਾਥਾ ਗੁੰਫ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਦਨੈ ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਾਣੇ ਪਰਹਾਰਣੈ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬੜ ਕਰਮਣੈ ਅਰਹੰਤਾ ਜਨਮ ਮਰਣੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਪੱਤਰ ਪੁਰ ਜੇਣ ਝੜੀਅੰ ਨਹਿ ਜੜੀਅੰ ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤ ਜੋਨ ਬਸਰੋ ਰਹਿਣੀ ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਬੰਤੰ ਬੜ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੈ ਵਿਆਪਣੈ ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਬਿਰਲਾ ਜਨੈ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮੈ ਸੁਮੰਤਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨੈ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨੰ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣੈ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣੈ ਜੇਣ ਮੱਧ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦੈ ਨਾਨਕ ਲਭਦਿਅੰ ਬਣ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਲਭਦੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤੋ ਬਿਦਾਰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੱਤੋ ਜਾਂ ਕਾ ਅਸਥਲ ਤੋਲ ਅਮਿੱਤੋ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀ ਸੰਗ ਕਿੱਤੋ ਅਬਜ ਸੰਗ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁੱਤਰੈ ਸਿਮਰਤਾ ਬਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰਣੈ
प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण मरणंग बिसरणंग गोविंद जीवणंग हर नाम त्यावण लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहून पुयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं व्याध्योपण संतं नानक लब्ध कर्मण जाथ कथ रमणं शरणं सर्वत्र जियण तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यं परा पूर्वण शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेण उदरण संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुल समूह सगले उदारं वडपागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण लब्ध्यं साध संगेण नानक वडपागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परं त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणं सुखैन बैन रत्नं रचनं कसुंबरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है हर हा मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सब है के साजिया सोलह किए सिंगार के अंजन पाजिया जे करे आवे कंत ता सब कुछ पाई है हर हा कंत है बाज सिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सावड भागणे तिस बनिया हव सिंगार साई सुहागणे हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पय दयाल ता पूरा पाईया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पय दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तरे हो संसार सतगुरु तराया मिटया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निद बसै जे सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कद ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती खोजत फिरो बदेश पियो कत पाईऐ हर हां जे मस्तक होवै भाग तां दर्श समाईऐ डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहिया बदो पुरख बिधातै तां तू सोहिया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हां
ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹੇ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਸੋ ਚਿਤ ਸੋ ਸਾਜਨ ਚਾਹੀਐ ਜੇ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕੋ ਵਾਹੀਐ ਬਨ ਬਨ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣੇ ਹਰ ਹਾਂ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਣੇ ਮਿਤ ਕਾ ਚੇਤਾ ਨੂੰ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਗਾਹਕ ਗੁਨੀਆ ਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਐ ਚਿਤੈ ਚਿਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੈ ਰੰਗ ਘਨਾ ਹਰ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰੈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੈ ਸਚ ਤਨਾ ਸੁਪਨੈ ਉਬੀ ਪਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਰਾਇਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਐ ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪਾਈਐ ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨਹੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾਨਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੱਟੀਐ ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾਮਦ ਗੁੰਫਿਆ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਜਾਏ ਬਿਸਰ ਤੇ ਸੁੰਫਿਆ ਹੈ ਕੋ ਐਸਾ ਮੀਤ ਜੇ ਤੋਰੈ ਬਿਖਮ ਗਾਂਠ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਧਰਨਾਥ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲੇ ਸਾਂਠ ਤਾਵੋ ਦਸਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਣੇ ਪੰਚ ਸਤਾਵੈ ਦੂਤ ਕਮਨ ਬਿਦ ਮਾਰਣੇ ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਕਾਤ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਖੁੱਟਈ ਖਾਵੋ ਪੁੰਚੋ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਸਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਅਰਾਧ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਗਲੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਾ ਜੀ ਕਰਨ ਜੈਕਾਰ ਨਿੰਦਕ ਮੋਏ ਪਚ ਸਾਜਨ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਤੈ ਨਹੀਂ ਸੇਵੀਐ ਝੂਠੈ ਰੰਗ ਖੁਆਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਖੇਵੀਐ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜੇ ਦਰ ਗਹਿ ਜਾਣਿਆ ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਗਵਾਰ ਬੇਕਾਰ ਕਹਨ ਮਹਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਤਵਾਸ ਸੱਠ ਕਾ ਸ਼ਾਰ ਤਨ ਫਿਰ ਤੋ ਗਰਭ ਗੁਬਾਰ ਮਰਨ ਜਾਨੈ ਹਰ ਹਾਂ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਹੇ ਸੱਚ ਮਾਨੈ ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਔਦ ਤਿਸੈ ਕੌਣ ਰਾਖਈ ਵੈਦਿਕ ਅਨਪਿਉ ਪਾਵ ਕਹਾਂ ਲਉ ਭਾਖਈ ਏਕੋ ਚੇਤ ਗਵਾਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਆਵਈ ਹਰ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤਨਸ਼ਾਰ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਵਈ ਔਖਦ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਕ ਪੀਜਈ ਮਿਲ ਮਿਲ ਖਾਵੈ ਸੰਤ ਸਗਲ ਕਉ ਦੀਜਈ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਿਸੈ ਹੀ ਪਾਵਣੇ ਹਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਵਣੇ ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सतयुग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए, गुर बिन मुक्त ना होए, गुरु नानक निकट बसै बनवारी, तन लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ कर्म का किया, अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो, हर का नाम अखै निद अप्यो, हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै, परमानंद गुरमुख कईयंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप कोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणंग, जेहे अमृत बचन बाणी, साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग वंश तिलक सुंदर दशरथ, कर मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा, हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै, तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट, प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावे, प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं, रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रू जानी, तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर, मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਤਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਾਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ ਛਾੜ ਤੋਹ ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ ਦੇਹੇ ਗੇਹੋ ਤ੍ਰੇ ਸਨੇਹੋ ਚਿੱਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਏਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸੇਓ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨੁ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਤਿਨਕਉ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਦਕਾ ਚਵਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋਨਿ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕਉ ਤਦਕਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਨ ਆਪੇ ਕੀਆ ਕਟਕਟ ਬਾਸਾ ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭੈ ਵਿਚਾਰੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਬੜਾ ਤਮਾਸਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬਡਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਤਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤੈ ਜਿਸ ਬੇਦ ਬਖਾਣੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਪੰਜਨ ਗਣ ਸਮਰੱਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ ਜਨ ਮਥਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿੱਤੈ ਬਸੈ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗਹਿ ਕਰੀਆ ਧਰੁਵ ਬੁੱਧ ਸੁਮਤ ਸੁਮਾਰਨ ਕਉ ਫੁਨ ਤ੍ਰਮ ਤੁਜਾ ਫਹਿਰੰਤ ਸਦਾ ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕਉ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਚ ਸੋ ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕਉ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਇਥ ਬਡੋ ਕਲ ਮੈਂ ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਕਉ
संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव धारना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड सुबर सदा साबे दर्त नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कब होक को उपावे आत्म प्रगास को। वेद बाणी सहत बरंच जस गावे जा को शिव मन गह नात जात कबलास को। जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिहो लोक प्रगासे। देख दर्श पटक प्रम पजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर सचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोडे साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहा परवाह काहू की जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहे सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही हो पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर गण गंधर्व खो जंत फिरे। अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत में आपार परे। करण कारण समर्थ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करतार